0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Da li ste se ikada zapitali kako muzika utiče na naše najintimnije trenutke? Istraživači kažu da postoji fascinantna veza između muzike i vođenja ljubavi. Muzika u mnogome oblikuje naše iskustvo u spavaćoj sobi, a postoji i pesme i izvođači koji se preferiraju tokom najintimnijeg čina. Istraživanje koje je objavio ziphealth.com, a koje je anketiralo preko 1000 Amerikanaca, otkriva da je pevačka zvezda današnjice The Weeknd najčešći umetnik koji se pojavljuje na playlistama koje se slušaju tokom vođenja ljubavi. Pesma Super Freaky Girl reperke Nicki Minaj je najpopularnija pesma na ovim playlistama. Zanimljivo je da je 68% ljudi kazalo da im muzika u tim trenucima pomaže u smanjenju anksioznosti, a 63% je kazalo da im je značajno produžilo sam čin trajanja. Većina numera sa ove playliste trajala je oko 3 minuta i 37 sekundi, dovoljno dakle dugo da stvari budu zanimljive bez dugovlačenja i uglavnom je reč o žanrovima kao što su pop, hip-hop i rap, što ukazuje na preferenciju za stilove koji održavaju atmosferu optimističnom i privlačnom.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Ljudi koji volontiraju zadovoljniji su kvalitetom svog života od onih koji nisu i ovo je sve pokazalo istraživanje na skoro 3000 starih Singapuraca, piše nemačka agencija DPA. Studija koju je sproveo tim istraživača sa medicinskog fakulteta Duke NUS i tehnološkog univerziteta Nanyang otkrila je da ljudi koji volontiraju osjećaju više podrške na svojim društvenim mrežama, što za uzvrat dovodi do poboljšanja kvaliteta njihovog života. Tim je inače koristio podatke prikupljene tokom istraživanja 2016., 2017. i 2019. na 2887 Singapuraca, starih od 60 godina od strane medicinskog fakulteta Duke NUS, saradnje između Univerziteta Duke u Sjedinjenim Američkim Državama i Nacionalnog univerziteta Singapura. Istraživači su rekli da je studija pokazala da volontiranje može da pruži alternativne pristupe percipiranoj podršci starim osobama, osim članova porodice sa kojima žive, za što veruju da može biti posebno važno na drugim mestima u Aziji, gde stari ljudi često zavise od porodice kada je u pitanju finansijska podrška. Tako da, čuli ste, a istraživanje je dokazalo da ljudi koji volontiraju zadovoljniji su kvalitetom života.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Vrlo dobro, svi znamo da je optimizam dobar i za fizičko i za mentalno zdravlje, ali izgleda da kako starimo, optimizam opada. Međutim, da li je to zaista tačno? Prethodna istraživanja pokazala su da ružičaste naočare koje nosimo u mladosti, odnosno optimizam, kasnije tokom života prerasta u cinizam. Ali najnovija studija pokazala je da se optimizam, kako odrastamo i starimo, ipak pojačava. Neki ljudi su prirodno puni optimizma, dok drugima treba mala pomoć kako bi češće gledali na lepšu stranu života. Posle istraživanja više od 1000 volontera od 26 do 71 godine, pokazano je da su ljudi u starim godinama pozitivni, a najviše oko 55. godine života. Takođe, utvrđeno je da su pozitivni događaji u prošlosti uticali na optimistični stav kasnije tokom života, dok negativni događaji nisu imali toliki uticaj na pojavu pesimizma. Naučnici su se ipak ogradili jer nivo sreće koji čovek osjeća zavisi od brojnih faktora, a materijalna situacija, zdravstveno stanje i sama činjenica gde žive jeste jedan od njih.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Znate li da roditelji u Japanu koriste veštačku inteligenciju za analizu bebinog plača? Japanski programeri sve više koriste veštačku inteligenciju za razvoj aplikacija koje analiziraju plač beba i roditeljima daju moguće objašnjenje njihovih potreba od gladi do nelagodnosti kako bi olakšali brigu o novorođenčadi i smanjili roditeljsku anksioznost. Sistemi rade na osnovu klasifikacije različitih obrazaca plača i prikazuju procenjene potrebe deteta poput gladi ili potrebe za snom uz procenat verovatnoće omogućavaju čuvanje snimka plača i njihovo deljenje sa drugim starateljima, prenosi Kyoto. Otac Motonu Mav za 25 razvio i testirao besplatnu aplikaciju Baby Link Wheel, koja analizira bebin plač, prikazuje vjerovatno uzroke. Krajem aprila Numazova je približio pametni telefon svom tromesečnom sinu Saku, nakon čega je aplikacija za nekoliko sekundi prikazala poruku gladan sam, uz procenu vjerovatnoći savede je možda vreme za hranjenje, a dete je nakon hranjenja brzo zaspalo u naručju majke. Numazova, kao je već imao iskustva sa računarima, razvio ideju nakon što je njegova supruga ostala trudna, navodeći da mladi roditelji u Japanu imaju ograničen pristup pomoći šire porodice. Roditelji i deca se razvijaju zajedno. Nadam se da će aplikacija pomoći boljoj komunikaciji. Njegova supruga je izjavila da je aplikacija pomogla da razume potrebe deteta koje sama ne bi mogla da protumači. Nisam razumela zašto plače kada mu se nakupljuju gasovi u stomaku, pa mi aplikacija u tome pomogla. Slična rješenja razvijaju i druge kompanije poput Cross Medicine sa Univerziteta Tokushima, koja je razvila aplikaciju Away Baby sa veštačkom inteligencijom obučenom na više od 160.000 snimaka bebinog plača. Away Baby prepoznaje 11 različitih emocionalnih stanja, daje predloge roditeljima kako da umire dete, posebno je popularna tokom noći kada je teže potražiti savet. Također, kompanija navodi da tehnologija pokazuje potencijal da pomogne u smanjenju rizika od postporođajne depresije. Lokalne vlasti u Japanu testiraju upotrebu ovih aplikacija kroz programe podrške roditeljima i razmatraju njihovu širu primjenu u sistemu brige o deci. U martu je grad Mishima u prefekturi Shizuoka održao probnu sesiju za korisnike aplikacije i razmatra mogućnost da uslugu učini besplatnom. Grad Oyama u istoj prefekturi počeo da dodeljuje korisnične naloge roditeljima čija su deca rođena 1. aprila i kasnije. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo postavio je novi rekord na svetskom prvenstvu u meču protiv Konga, postao je najstariji igrač u polju koji je započeo utakmicu u istoriji takmičenja. Portugalska fudbalska zvezda Cristiano Ronaldo nastavlja da pomera granice i spisuje istoriju čak i u 42. godini života. Na utakmici svetskog prvenstva protiv Konga Ronaldo je postavio novi rekord sa tačno 41 godinom 132 dana, postao je najstariji igrač u polju ne računajući golmane koji je ikada započeo meč u istoriji mundijala. Esam El Hadari, legendarni golman reprezentacije Egipta, najstariji je fudbaler koji je ikada igrao na svetskom prvenstvu. On je 2018. u Rusiji 25. juna u meču protiv Saudijske Arabije imao 45 godina 161 dan. Kamerunac Rože Mila i dalje drži rekord kao najstariji igrač u polju koji je nastupao i postigao gol na svetskom prvenstvu. To je učinio protiv Rusije 94. kada imao 42 godine 39 dana. Ipak Mila je na tom turniru ulazio u igru kao zamena, dok se Ronaldo rekord odnosi isključivo na igrače koji su se našli u startnoj postavi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: rođen tebi, rođendan.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.